0: What's any cooking? Reggae remedy, reggae remedy, reggae remedy. Yo, the Ras Ras.
1: Yeah. Sound calm, sit in tram, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, c